0: MK, Clementine Douglas, għal dal-għoddu come find me waqt Jamie Terranowain on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Come find me, jekk għandkom il-stickers xi tpartu tal-World Cup, għandi duplikat qed imma fuq
2: xinkalla fuq. Please, ejjew, għax għandna bżonn neħilsu minnhom daw sewwa, issa nhar il-ħamis tibda l-World Cup.
0: Mit sticker baqali, mit sticker.
2: Ejjew ejnuh, forsi ma tafx kif, tgħaddi il-fażi.
1: Come trade with Jamie Cardona San Giuliano.
0: Il-berati Matteo, neġgħu nsellmu l-Matteo minn hawnhekk. Bonġu kbira, unsellmu l-istudenti kollha ta' Stella Maris, hekk kif huwa student tal-Junior School. Bonġu kbira, ħabib ġdid tiegħi. Isma' ftidilu qednilkom illi għandna sorpriża.
1: Sewwa?
0: Għandna tease żejr x'nagħtukom, just messaġġ se nsemmahom għalissa vera.
1: Ma nafxi, biex inti tittej biex t-vinta.
0: Mela, bażikament, ser ikonna rokna ġdida, anka sigla milt. Anka sigla, pero mussena mndoqqa għalissa. Pero minn hawn ftit il-ħin ieħor, illum, f'din ir-rokna, ser ikonna bżonn persuna oħra. Jekk għandkom TikTok, naħseb illi din il-persuna ġieli smajtuha jorajtuha. U l-bieraħ batit li dan il-messaġġ u ħan semmaħħulkom. Tlaqna? Lesti?
1: Ejja, ejja, ejja.
3: Dejjem nagħmluha it-tlieta, il-ħin it-tminja neqsin kwart. Tajjeb. Nibdew għada?
0: Allum? Il-ħin ikun it-tminja neqsin kwart. Kif? Ċert li tafu dik il-persuna jekk għandkom TikTok.
1: 100% jiena nafta.
0: Ser nkun qed nibdew nagħmlu rokna ġdida u kemm jien eċitat għaliha. Inkomplu ġew għalissa bonġu.

0: Dial Cruise Dynamite al dalo da šeta throwback moro da chain lura bonju kbira
1: bonju
0: tleta mashrin grad en barra il lume che fiabzu il 7 e 5 quart nisper li sa kelkom il bizu tal giornata tajba o ja klet tibzawx tibzaw chain anzi il alish hanjelukom hosu tħossu kom ħajar ħabba dak li ġara l-bira vera
1: il-bira bażikament sa sejnikom li jekkalkom xi kanna Sewa l-ewwel kanna tal-ġurnata tiżvugaw magħna biex ħaddieħor li ma kellux kanna u forsi qam naqra bil-wada dawra jħoss naqra ħjar sewwa jgħidejja li nqas jiena mhux gravi taqsta di l-ġurnata tiegħi.
2: 9907 bagħtet inna Marija u Marija qaltilna hekk.
0: Sabiħ dan.
3: Bonġu, jiena blajt l-ewwel kanna tal-ġurnata, qomt it-tifla marret bil-fan l-iskola. Wara 5 minuti jiena kuret nipprepara biex imur ix-xogħol sewwa, wara 5 minuti iċċempilli u tgħidli illum casual day, ġib li l-ħwejjeġ u jien bħalissa miflok sejra x-xogħol qed insuq sa l-iskola tagħha biex noħdilha l-ħwejjeġ. Bonġu!
0: Kera, kera, ħafna, ħafna, ħafna.
2: Kemmi mami sew.
1: Mami patient.
2: Vera.
0: Dak biex intom hemm barra tħossukom aħjar illum intom sejrina xogħol tgħidu qattara ġurnata tiegħi sa ditar.
1: Eżatt, eżatt, tħossok naqra aħjaru.
0: Inkomplu biktar għall-istazzjoni fuq dejra fuq bej.
1: Bonġu.

0: Atli ta' kmini fil-ogdu kif emissu s-seba bħal-issa bonġu kbira.
1: Bonġu.
0: Minna ufsi taħni ħorni d-dew t-tinni sija taħna fl-imkien, infaqqawlu mis-sigla jgħu.
2: Ejja, jgħan kantaw.

0: Rosé, Bruno Mars, Zapatel, ik voor 897B. Mia Wayne.
1: Oei, jena terin. Mabxan, għana tanina għabitxa sewa. Jamie iħat il-bathroom. Naqra emergenza, so skużawna ta' palissa din aħna tnej. Ma jimportax, hopefully li kolla xaħġa.
0: Jerġa' jiġi bil-kwiet.
1: U jiena qatt m'għandha dal-waqt.
0: Tikkwetta xejn naħaf niktar għalik hawnhekk għandha milki u David Guetta.
1: Provajna ġej ma nikxfux
0: imma. Ejwa, m'hemmx tagħmel jekk weħel fejn weħel.
1: No, ma jistax ikun għandu emerġenza insomma.
0: Nitolbu naqra lih. Bonġu.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: David Guetta, Asher, għal Dalod, Jamie Taran, Wayne, għonek, on Bay Breakfast. Skużawni għafna Ivo Red, kelli l-larga da' xejn. Missa wasal.
1: Importax, dawar, jahna konna kwetati għalik.
0: Isu dejjem, dejjem madam.
2: Isma, ebda ħuna paċenzja, ħalli da' xej ta' sinjal, fej taħrab,
1: għarri li. Ma' ismani, l-lum kienet.
0: Ma' seba kwart, ma' seba kwart, isu kol-jum, ma' mbatt.
1: Saltu ma' dumġ da' s-sej.
2: Ma' jibdek li panik, jgħat nuqat nħofa u mal-office, bdej għidu li xinti t-fittex, dawar, għazmin t-lift il-lanċ.
0: Dek raġun, skużawni, skużawni. Eħe, u dik tal-lanċ rridu nkomplu għaw kol, għat nsemmi l-lanċ, għaxad.

0: ma sibniex, għadna ma sibniex minn għetisa li kena.
1: Ejwa.
0: Niprovaw nċemplu li l-persona li sospettata ma mux taqbadna. Imma insomma, skużawni, zvijajt, jo zvijajt.
1: Ejwa. Dawt bħin nitkellmu naqra dwar l-sfortuni, sewa dwar l-ewwel kanna tal-ġurnata u wejn għalina li kellu kanna dal-għod, u l-bella kanna, actually, literalment.
2: Ejba, mela jiena dal-għod u d-deċidejt li qomt naqra on the wrong side of the bed, kif bdejt ngħid iktar kmieni.
0: Qed id-deċidi inti, mhux
2: xinija.
0: Umek. Le, tgħid illum mara ħanqum ħanqum borda ta' ħażina.
2: Mhux qomt borda ta' ħażina, ġust qomt tajjien.
0: Fimtek, fimtek.
2: U qed ħa niġib il-mutu.
1: Kellu wild night il-bira.
2: Qed ħa niġib il-mutu ħajqod jaddi naqra riħu niġif tiegħi.
0: What?
2: Ma tinżilx iktar għandi bżonna minn daqsxejn upgrade.
1: Aħseb mhux b'xarek iktar brasek.
0: Mela.
1: Sorry,
2: dak hawn iġri li bad.
1: Imma xarek jitaffe, ġu.
0: Dak għandek rasa kbira.
2: Tgħid li għandi rasa kbira.
1: Xarek jitaffe.
2: Thank you Terry, napprezzu ħafna.
1: Sorry, le, mhux hekk great night. Naħseb għandek bżonn upgrade fil-helm.
0: Tlieta fil-għodu
1: hekk. Ejja, meta għandek il-berdin ta' wissu.
2: U fadallu l-berdin.
0: Baqallu meta
2: naħlem bla xejn.
1: Allura fadallu għawissu jew xarek oħra.
0: X'inti lejgħu tiġi?
2: Il-jun.
0: Tara, ja alla jibatom li jint.
2: Propja zejtuni.
0: Inkomlu biktar, Ray, where is my husband?
1: Bonġu.

0: things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things għal dal-Lodu, ftit minuti qabel 28,
2: għatlita
1: fil-Lodu, f-32 grad għal l-lum, s-sar ikonna ktar l-qoddim fil-ġurnata, preparaw, l-estu, il-għalix s-sar ikonna
3: isħana
1: minn kmini qabel is-sajf, x-pjaċi, naslu għaldi.
4: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
2: Ekku, din il-ġimma bdejna ndaħlu, bdejna nagħmlu qualifiers sewwa, allura hekk in-nisa titlu fil-scoreboard tagħna ta' kuljum qed nagħtu ċans il xi ħadd biex jipprova jittanta xortieħ u jitla' fil-quċċata. Il-bieraħ għamilna l-ewwel waħda. Isimgħu naqra x'ġara.
1: Il-qualifiers tiegħek jitlaq issa.
3: Min ikanta l-kanzunetta Espresso?
5: Sabrina Carpenter.
3: Flim pajis ser tkun edha titella il-Monza Grand Prix?
5: L-Italia.
3: Lim kulur ta' leg fisser iqaf?
5: Ahmar.
3: Xinu l-kulur?
1: Jaddi l-ħin da' sekluk, proset, inti irnexxilek il-ġip.
2: 9, disa tajbi.
1: Disa, proset, ħafna, luk mux ħazin, mux ħazin, mux ħazin. Ara, sissa għajat fil-qoċċata tajb, ma
3: l-ewwel wieħed.
2: Proset kbira, luk, insomma.
1: Jek ma minn tmur, luk, jek titla.
5: Nħu l-isfajla, ġennin ta' fulfomla għandu, l-kosaret ġennin niktar,
1: ibiċ. Sisima.
5: Kajli, kajli t-fajla.
1: Għaddila messaċ.
5: In Hobban.
6: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics, and Sulpidine. For full terms, see bay.com.mt. Bay. Powered by Enemalta, Burger King, Browns, and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Nicki Minaj għad l-għadum da xena throwback super bass, ek f-sarad u t-min jamen għawnu f-tit l-niħor.
1: Bonġil.
0: Jamie Terren Wayne, għawnek on Bay Breakfast, nerġun retornaw it-lita illi għana, għaw xie tip ta' virus għetin hos.
2: Nasa bħuċa ġaflarja.
0: Għaw xie ġaflarja.
1: Terren mis.
0: Terren mis. Bonġil kbira, minn kienet jizmaj għafta, jib. Minn għawnu f-tit l-niħor għettilkom illi għanna rokna ġdida illum. Muħat kunet tibda minna u nufti tal-ħin ieħor, il-verament eċitati ħafna. U eċitati
1: il-għalli. Ma eħe, ma samx mana eżat dir-rokna xini u kif ħat taħdem.
0: Le.
1: U għed nibza u għanku.
0: Le, għaxej. Għanku għed nċemplu l-ċaħat. Tajjeb. Għan semma kum il-fuċi minna ufti tal-ħin ieħor, nħostu tafu min. U għan għamlu ċaħġa dejjem, kunna rtat li ta' mad din il-persuna.
2: Inna l-fairness minn jur otnaq fuq TikTok. Ra.
0: Uġveru.
2: Dġajaf.
0: Uġveru, imma le, konna wahda dejjem għalina ta' ġifiri. Dan huwa messaġġ.
2: Esklusiva. Di aħjur.
0: Mela ħana ġajt. Mill-beraħ irċevejna dal-messaġġ, ismu daqsxejn. Isma' ftit din f'konversazzjoni li kellim ma' ħajjin personalment u vera qed inħossni kuntent li qed nitkellem ma' din il-persuna.
3: Dejjem nagħmluha it-tlieta, il-ħin it-tminja neqsin kwart. Tajjeb.
0: Nibdew
3: għada?
0: Yes! Għadibti dikartart, dikartartana, minna għunu ftit tal-ħin ieħor se nkunu qed nagħmlu din ir-rokna flimkien ma' Cheryl McKay minna ftit tal-ħin ieħor, kemm jiena ċitat, ħafna.
2: Amazing.
0: Fil-minut qabel it-tminja, skużawna Cheryl qed intart minħabba fina ta'
1: Imma u diħlin u ħirġin daw it-tojlet għajjewni.
2: Ġibejja xaġibna nidrusna gażin.
0: Veru, Harry Styles, bonġu.

0: Chemical Brothers, Q-Tip, Adalodo Go, David Tarn Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno
0: Kbira, scusani Wayne.
2: Buongiorno, hey, buongiorno.
0: Taglia, pensai che c'è il microfono, il dispiacini, Oed Nilcom, Eliana, Rockna, Kbira, Jaya, veramente citata lì, è veramente lì, se veramente contente lì, hai con i shorti lì, ne t'chelmo, ma del persona, lì, vera lì, seguia fu TikTok, o flakhar, ne sa kelle ma, qed nitkellmu dwar ħadd ħlief ma nafx hekk ġieli xrajtuha dal-aħħar kienet anke qed titfa' quotes fuq TikTok u xafin u kienet titfa'na r-riċetti wkoll qed nitkellmu dwar Cheryl Ann McKay. Bonġu Cheryl!
3: U kif intom Jamie Wayne? Nixtieq ngħid hello is-semija kollha ta' 89.7 Bay. Grazie ta' din l-opportunità.
0: Yes! Grazie, grazie. Inti tal-ettolo rana bil-fuċi tijak, Cheryl, ver oblik baronesta, joblik baronesta. Aħna, u kellimtek fi d-dwarra, Cheryl, aħna nishtiqo li kull narta t-lita dan il-ħin, tatina quote ta' inkoraġġiment mill-palma t-infa fuq TikTok, sabiex aħna kull nistaw inxandruha ma semmija tagħna hemm barra, u inti grazzi kbira tal-li l-qajt beħġarek din għal dan l-istaqsejtek staqsejtek biex tagħmel. Ovvjament, kif tqum ħida l-ħin tajba tkun imqajma s-soltu?
3: Iva dejjem inqum kmini, ikun nixtieq nnoq, u bad nidħol ġobba l-kamra tal-banju, nidħol xawer, naħseb ruli, u issa qiegħda nieħu ftit tej.
0: Tajjeb, nibda l-ġurnata bil-kalma. Isma' xejn qegħdin speaker aħna baqa' li jista' jkun qegħdin fuq l-speaker. Tista' tneħħi minn speaker, skużani għax inkella nisimgħuk hemm
1: mafilja.
3: Okay,
4: tajjeb. Staw nisimgħuk is-segħeda ħdejna fil-kamra.
0: Staw nisimgħuk ċara. Mela, Cheryl, aħna minnilek sigla wkoll għad il-biliċċa tax-xogħol, tajjeb, jimporta kemm indoqlok is-sigla, tajjeb, u mbagħad ħanħalli fidejk biex tagħtina il-quote of the day ma' Cheryl Ann McKay. Tajjeb?
3: Iva.
0: Mela, arħan kanta.
5: Quote of the day ma Cheryl Ann McKay.
0: Tlaqna Cheryl!
3: Il-quote tal-lum huwa dan. Hop u għaz lil-minu aziz għalik. Għax ħabta u sabta jista' iħallik. Il-kelma nħobbok għaj ta' spiċ ara it-tajjeb f'dik il-persuna u mhux il-ħażin biss.
1: Kemmi kwon sabiħa.
5: Quote of the day ma Cheryl Ann McKay.
0: Cheryl, grazzi kbira ħafna. Proset ta' din il-quote. Nirringrazzjak minn qalbi. Din ħanna bdew namluha ta' kull nhar ta' tlieta.
1: Iva, grazzi Cheryl.
0: Tisejdilna bonġu kbira Cheryl.
3: Grazzi lilkom kif qiegħda ngħid ta' din l-opportunità. Jiena sejra nibda nkun magħkom kull nhar ta' tlieta. Issa ħin iddeċidu intom.
0: Jew
3: it-tmienja neqsin kwar,
1: jew it-tmien.
0: Dal-ħin tajba ħafna kienet għaxbitni jien, x'taħseb inti?
3: Importanti ngħidu li dan il-quote jiena noħodhom minn fuq il-mezzi soċjali imma biex itminnhom dan il-quote nagħmilhom jiena wkoll biex inkun. Biex inkun ċara.
0: Tajjeb, grazzi ħafna Cheryl, tisajdina l-ikbar bonġu possibbli għal dal-għodu jekk joġbok matri. Grazzi ħafna. Vera, u grazzi għal-pozittivita li xerret. Bl-ikbar onestà.
1: Vero. Grazzi ħafna biex dawn il-ġurnata.
3: Jiena nħobb nagħti appoġġ il-programmi li jsiru fuq it-televizjoni Maltija, kemm programmi fuq it-televizjoni, kif ukoll programmi fuq ir-radju, u nħobb nagħti appoġġ lill-artisti kollha Maltin. Għax hekk lanqas nagħtu appoġġ aħna il-Maltin lill-artisti Maltin, mhux sejrin jagħtu appoġġ il-barranin.
0: Brava! Cheryl, faqqanna bonġu jekk joġbok matri. 1, 2, 3.
3: Bonġu!

0: The Killers, al dallo do Mr. Brightside, waqt ġemi tarun wejna unekom bej breakfast, bonġu kbira, nispera li għetti ġuftakom, għetli tifilodu f-tabelt minja unofs, palissa f-24 grad. Barra għandi daqxejn ta' opinjoni mux popolari, ċert li mux ħatkun popolari, u kontet nitkellima ma' wejnu terin, dil-bicċa ta' xol, wara dal-weekend kienem kelli influx kbir taħħa fuq social media, għetti s-sir trend, O etni tama li
1: Ila trend
0: O mien onestament Ma nistax nifema Andax taqsa ma tiġijiet Praqas fil-preparamenti Attiġijiet Kwasi O dina etna ra O ma nistax nifema l-fej Ettur tani daqsek U għet iġib daqsek appassjonat, għaxan kawwe, bdejt nidbaqbaq maħ.
1: Għahja jtajdlom kif kont tkellimna l-ewel.
2: Għaxu fina, jena.
1: Għax palissa kalmi għat.
2: Professional hater.
0: Jena nemmen, u din ejda ġviri blikbar rispett.
1: Għajda kif jtta l-ewel.
0: Le, għanejda blikbar rispett, għax ovvijament, għajkun għaw nis li naf li għamluwa.
2: Mike Maluq netkessu ħabi.
0: Le, laqqas xej, imma. Ovvjament, naf illi għaw minn jamel d-bistaxxol, għajat jismani.
1: Ejja, jidinna xie.
0: Jiena nemmen u nispera li jembarra ta' blumija u nispera li din ma tibqa xie siv d-bicċa ta' xol. Għalfini ta' minn jamella ta' jieb, underġanet, etnejda blikbar rispet. Is save the date videos, onestament, ma nifimomx. Għal minn qatmara wieħed ta' jieb, ma nafxie xie titlalkom ukoll. Il-koppja, xie sena u nof sente qabel.
1: Sena,
0: jiena rajt wieħed il-weekend, għas-sena d-dihla. Ara jien,
1: sena
0: d-dihla, jaqmlu save the date video, insomma, iħabru id-datattiġ fuq il-social media. U ma jkun video professjonali, meġbut u edittjatu jġibbu kamra person. Ara jien, sa sena u nof, probabilment l-ewel net, ara t-neġan baba, l-ewel net. Tlet kwarti għanajt iktar, probabilment il-maġġor parti tajjeb tat-tiġijiet li rajt li għamlu save the date videos naf li mhux ħan niġi mistieden għalihom. It-tieni.
2: Ġifri minn il-ġejja di kollha x'ma jistinux.
0: Le, laqas xej. It-tieni ara jien sa s-sena dieħla nafx x'ħan kun qed nagħmel bħal speċi. Li rid ngħidu, ġifri ma ngħidha bl-ikbar rispett lejhom.
1: Le, all right.
0: Onestament.
1: Le, jien.
0: Ħadd ma jimpurtax, dik li rrid ngħid jien. Fiż għalfejn fejn ħanqogħdu nagħmlu dal-videos kollha u daċ-ċeremonju kollha.
2: Kif jaħdem TikTok?
0: Qed jonfqu l-flus għal xejn, dik hi, għalihom għandna qed tonfqu l-flus għal xejn.
2: Ma taf kif jaħdem TikTok.
0: Kif jaħdem TikTok?
2: Jekk taro ġett u taraħ kollu ħajja ġejt għalek minnu.
1: Le mela nitkellmu naqfu din sitwazzjoni. Mela, jiena nħoss li save the date għandhom jintbagħtu lil min u mistied.
0: Mhux hekk, mhux hekk.
1: Jiena meta niġibi save the date normalment, pereżempju kelli destination wedding. Allura qaltilna naqra minn qabel, sena minn qabel. Biex kot jamel pjanijiet, kulħat jasiblu minn qabel sewa. Pero, litpod... Jasib li jimbis naħsibajek, kon kuna nistala, għax kelli konverzazzjoni ma sħabi recently fuq għad il-ħagġa.
0: Għattara!
1: Uħsibt li jimbis naħsibajek.
0: Bet mija jieġifiri. Għattara,
1: għattara! Jien ġas inħos li għat itfaħħa għal-publiku titistil il-publiku.
0: Ewa, jisu ħaj jizzewċ, il-Prinċep Charles, issa sarre. Oweja, għalfej, għara jien, vera, ta, għalijom, għasħaq dakil
1: ħesin. Idej uni, le.
2: Mux jitla l-ekot għalijom.
1: Jena personalment naħseb illi ma namilix, jek ħani bat save the date, nibat illi minu mistiden. Bix obviously, they save the date.
2: Mux taqsaq li blu.
0: Taġġiġ minn nisbirkem, mux taqsaq li blu.
1: Le, għalek għet najlek, le jena personalment ma idej uni, xnaħseb għan ħodġ daqseg gravi
0: daqseg.
2: Le, għaxin
0: l-opinjoni tiegħi fuq il-biċċa tax-xogħol. Ejja nifuq u għajhom nagħmlu li x-trend alla li x'tidher kera ħafna nara jien, vera ma tiġi.
1: Mhux ħanirċievu save the date minn għandek.
0: Nispera li leħ, l ewwel data m'hemmx u naħseb baqa' ħafna biex ikun hemm xi tip ta' data.
1: Le jiena mhux għad-data
0: video, mhux se jkun hemm video save the date.
2: Sera ħrasek li tella wieħed.
0: Le żgur.
2: Ħrasek li tella wieħed.
0: Wejn għadek ma tafniex.
2: Jekk u tagħmilha.
0: Wejn
2: tagħmilha.
0: Għadek ma tafniex.
1: Il-koppja jridu jsibu kompromess.
0: Le.
2: Ejja, kif ikunu joġbu lila, x'ha tagħmel tgħidilha le?
0: Le, f'dak il-każ nipreferma niżewwiċ. Olivia.

0: George Ezra, Green Green Grass, Aldo Lodo, Kefi Abzu, The Sun, Shreen, Atleta Felodo, Bonjour, Bira,
1: Edwin,
0: Kelbub, Mot, Appassionat, Hafna, Dwar, il Save the Date video, Statigiet, e kif jina, et l'opinjoni, mux popolariti għaj, naħseb, Dwar, il Save the Date videos.
1: Ma jodġbux, he Save the Date videos.
0: Manka l-kunċat taħħom, ma jomil sens, assolutament.
1: Again, tiġi minna, Save the Date, tibata lil-min mistiden.
0: Mux ek, mux jina, jitlaw li videos ta' kopji, eddin, ma nafħomx. Għat ma rajtom fħajti.
2: Ma najt jien, għadaw jek jitellom fuq Facebook, eżempju, mux biex jelax tal-familja.
0: Emma, sorry, għat narax jien, minix tal-familja. Le, jek tittibat tal-familja, ebetolom mitra, jibetolom fil-grup ċat tal-familja, kanta mux ċat.
2: Maria,
0: Zajr, sa sentajn oħra marta jibdew jizzewġu ta' raqsek. Ħaj jibdew jitlaw li
2: save the day video, inħares liħna millu flup. Laqas ċans mantiħ.
0: Iwa, ma waslu.
2: Mux ħajrġa jitla.
0: Iwa, imma qed jaslu għandek, ja ħasra. Anyways, qed jibatulna il-kommenti dwarhom in-nies. Bonġu kbira lil Amy, bonġu kbira Amy, għaltinna hekk.
3: Bonġu.
1: Bonġu.
3: Għadni kemm smajt il-Jamie fuq din ta' save the date video. Jien naqbel ma' Jamie, għax jien la' save the date, la' gender reveal, la' engagement pa' xejn. Kolla, medzin biex jaħlu l-flus, naru għajjena.
0: Għanda raġun.
1: Fair enough, kull ħadd jagħmel li jixtieq. Ej, mi ħassa tista' tagħmelek. Imma ħadd ieħor iħossu għandu forsi jiċċelebra kull parti, kull step.
0: U jien għandi drejt li
1: Save
0: the date. Ewwija gender reveal li ma'
1: engagement eżempju nixtieq nagħmel.
0: Mhux hekk iva, lemm darba wef.
2: Kemm darba haters jaħassru.
0: Lem, le, laqas xejn, laqas jiena qed ngħid li Save the Date.
1: Mhux hekk.
0: Korroħu ma
2: jolbu. Inti ma daru li war jagħmlu.
1: Jiena Save the Date li ma naħiex tagħmel sens biss sewwa fuq di biss ħanaqbel miegħek hija li titfaħħa biex jara kulħadd. Jekk sakemm mhux kulħadd mistieden, isu naqra bittersweet il-ħaġa taf kif.
0: Mhux hekk, mhux hekk.
1: Jekk mhux qed tistedinni u titfa' Save the Date.
2: U dak moħħu biex jiżnabel iħoss il-fomu.
0: Le, laqgħa xejn, anzi, inqas ma mbrutixin iktar aħjar. Kobru iktar madonna żgħar bitter bond.

0: questo li faccia le puta dallo dossio again che sarà de sawa Jamie Terno Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno
0: Naslo Aldi 897 Bay getting you
2: to the F1 in Monza. Ecco, infakrukom illi aħna għad natu ċans biex xaħat imur il-Monza Grand Prix. Ovvijament kollox komplut sewa flights, accommodation, kollox għalik u għal xaħat tiegħu. Xiri tagħmlu faċli ħafna. Dinija il-Q2 call u bekk najdukom u nħedġukom biex tibatunna il-kelma Monza fuq 9900897.
1: Etrende maħna ħankru għedin nazlu xaħat mill-li batinna l-frazi Monza propju, għandek 60 sekonda ċans jekk inti tkun il-persuna li tintażel. Biex twieġeb il-mistoqsijiet li ħan saqsuk. Jekk tkun l-iktar persuna li wieġeb mistoqsijiet tajbin by the end of this qualifier, inti tkun il-persuna li finalment sejjer Monza.
2: Ekku, bħalissa fuq it-top spot għandna ġat li ġab 9 tajbin. Tasib nista' iġġib iktar?
0: 9900897 ibat il-nisa. Grazzi kbira għal dawn. Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Kylie Minogue għal da lodu light up kif jamżu 9 minuti Jamie Terran Wayne unek on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour Mira u naslu għal di
2: 897 Bay getting you to the F1 in Monza.
0: Il-bera kena l-Luki kompeti, jenna xilu jirrispondi, disa mistoqsijiet, il-lum wasal ħin n-daħlu ċħatti ħor veru.
1: Ekku. U fullinja għanna l-il.
0: Bettina, bonġu.
1: Bonġu.
3: Bonġu.
0: Kif inti Bettina tajba?
3: Alright, edha l-xol palissa.
0: ċtamel Bettina jidinna?
3: Avukata.
0: Ej, mela miħak n-kunu tal-punt.
4: Ta' malajr.
0: Għax t-ġildilna, jo t-ġildilna.
1: Mela, mfakrek naqra kif taħdem di sewa, għandek 60 sekonda, ħans asak il-mistoqsijiet, u ovvjament kemm iġib tajbin ikun l-iskor tijak. Tajjeb?
3: Tajjeb.
0: Taħseb li n-nexxilek, tagħmel iktar minn disa?
3: Nisperaw.
0: Nittamaw, ekku, ekku, fen, ħafna tal-Formula 1, Bettina?
3: Iva, dan, n-segwifti.
0: Eħe, ma minn iż-żom, ma minn iż-żom.
3: Mal-Ferrari.
0: Rajta, yes. Rajta. Mela, tlaqna wejn?
4: Tlaqna, good luck. Min il kantanta ta' Bad Guy?
3: Billie Eilish.
4: Flim grad Celsius jifriza l-ilma?
3: Zero.
4: Xit fisser F1?
3: Formula 1.
4: Min kanta Watermelon Sugar?
3: Harry Styles.
4: Kemm il-kontinent għaw fil-dinja?
3: Seba.
4: X'jibdlu fil-pit stops?
3: Tires.
4: X'inhu ħamsa l-ħames darbiet?
3: 25.
4: X'numru juża Lewis Hamilton?
3: 6.
4: Min kanta anti-hero?
3: Anti-hero ma nafx.
4: X'tissejjaħ l-start line tal-Formula 1?
3: The grid.
4: Belt kapitali tal-Italja?
3: Roma.
4: Min kanta Levitating?
3: Levitating Dua Lipa.
0: Jilħaq jgħad il-ħin, kemm in-naxxela nagħmlu terin?
1: Disa.
0: Disa wkoll! Dak kif isel qeda fuq quddiem ukoll bħalissa
4: tek. Ras imbras.
0: Proset kbira, Bettina qegħdin droq. Isma' f'każ ikun droq rridu naraw x'tib ta' finali ħa nagħmlu għax hija possibbli ħafna. Bettina
4: telqu għalija.
1: Proset.
0: Qeda fuq quddiem, qeda fuq quddiem.
3: Okay, thank you.
0: Proset, ejja, s'issa jekk tibqa' jekk nibqgħu sejrin hekk inti u xi ħadd ieħor imur tmorru Monza. Lil minn tieħu miegħek kieku, Bettina?
3: Probably
1: il-papa. Oh, love it!
0: Ejdlu xi ħaġa, tgħidlu messaġġ minn hawn il-papa Bettina.
3: Nispera li nirba.
0: Bonġu kbira, komplu.
2: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Chapel Round Pink Pony Club kif jabżu il-29 bħalissa bonġu kbira għat-lita fil-ħodu.
1: Bonġu.
0: Illi jessissa bdejt għawdi il-bidu ta' sajf jek li tibżax, jessallu kol, izmin tijak. Dal għadek għallu għagdar mil-gbar, ta' għallu skapaldi għalessa u prosi kbira l-darba uħra l-bettina li nisċi laċi
1: bdejt. Ma nistax nemmen li għanna diġa dro, eh?
0: Diġa għanna dro, sabiħa, sabiħa. Luke flimkien ma' bettina bħalissa t-nejn sabu b'disa risposti tajbin. Għada jista' jkun li inti Minja, forse ta' bżomm ġibaxra.
1: Ekku, good luck to you.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: Natale, so Heroes al Dalodu, Jamie Terran Away, Non Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour kbira, kif jabżu d-disa un-offs pal-saf, tit-tal-ħinilu konna għedin nitkelmu dwar opinjoni mux daqseg popolari illi għanna, ħan itfana kolla fl-istess kif ta' avolja, avolja forse.
2: Arali horx jgħamil, t-kellem għalik, hej, unna għapacenzja.
0: T-kellem għalija. Konna għedin nitkelmu dwar
1: it-tiġijiet sewa palissa jkollna ħafna minnhom u forsi xi ħaġa partikolari li jagħmlu n-nies qabel it-tieġ sewa in the running too. Ma' ħafna tradizzjoni differenti, però din hija waħda
0: ġdida di.
1: Eħe, pjuttost ġdida, ila sir ftit snin, imma pjuttost ġdida eżin tal-ġenerazzjoni tagħna inħoss sewa. Illi qegħdin nagħmlu is-save the dates. U save the dates ikunu naqra elaborati.
0: Għax oħra, għal jew itfa' pre-wedding video, itfa' pre-wedding video.
2: Allora mhux l-istess ħaġa.
0: Le, mhux l-istess ħaġa. Save the date, qed tgħid il-kulħadd. Żomm id-data tat-tieġ tiegħi. Imma jekk titfa' pre-wedding video, I get it. Pre-wedding video, insomma, imma jekk.
1: Jiena Justin Hoss is-save the dates għandu jum
2: jintbagħtu biss. Isimgħu, diġà tibdel id-diska.
1: Jintbagħtu biss lin-nies.
0: Tpoġġi lix klim bħalqi wejn.
2: Jekk tibdel id-diska.
1: Lin-nies biss li ma mistednin. Għax dawk biss li fil-verità they have to save the date. Ħaddieħor li mhux mistenni.
2: Imbagħad f'dak il-każ wedding video bla sugu, save the date. Ejdi għalfejnu.
1: Ma
0: jekk inti mhux qed tkun mistieden wejn u di qed turih il-kulħadd, tajjeb qed jarah kulħadd il-pubbliku kollu u inti qed tarah.
2: Sewwa.
0: Il-probabilità hi li inti mhux qed tkun it-tieġ, mhux qed tkun mistieden, qed tifhem?
2: Aħjar Frank qajt rigal.
0: Le, ma mhux qed tifhem il-punti tiegħi wejn il-video għalhekk iktar u iktar il-video m'għandekx titfgħu, mar jasħal tisma'.
1: Qed
0: tibaqbaqni, vera tibaqbaqni. Bonġu kbira Amy li batitilna hekk.
3: Bonġu, għadni kemm smajt il-Jamie fuq din ta' save the date video. Jien naqbel ma' Jamie.
0: Thank you.
3: Xin la save the date, la gender reveal.
0: Idea estrema.
3: L-engagement pa' xejn. Kolla mezzin biex jaħlu l-flus.
0: Brava.
1: I mean, to be fair, jekk tkun fuq budget ukoll, ma tagħmilhomx dawn l-affarijiet sewwa, għax ma sax tkun fuq budget
2: mobile llum.
0: Le, mhux hekk. Le,
1: u le, ma daw ikunu eżem mod professjonali ta' wejn hi. Inti l-engagement party, ma x'għandu x'qisam mobile għolex, għal titħallas tiegħu.
0: 99, isma' inti għadek ma tinnix opinjoni tiegħek fuq qabel biċċa tax-xogħol.
2: Ma jagħmlu lix differenza.
0: Assolutament. Irid ikollok opinjoni.
2: Ma jagħmlu l-opinjoni tiegħi, l-event let live.
1: Ma jdejqux.
2: Ma jdejqux.
1: Ma jdejqux.
0: 9-9-0-8-9-7-8 dunna x-taħseb duħara Alissan, kol biktar mil-gbar
1: Fogawana Jek għamil tuħet ibatu unna taw kol
0: Ekku, ekku Nishtu unna raħ forse kelma kbira

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help. Għal dal-għodu kif jabżu l-axra, neqsin kwart ma jabżuħom, xajabżuħom dal-waqt, su 15 seconds uħra. Bonġu kbira, Jamie Terran uħena unek kombi breakfast.
1: Bonġu.
0: 23 grad, nisperaw li sissa kelkom il-ġurnata. Il-tajba għedin nitkelmu dal-għodu dwar dawk il-Save the Day.
1: Min jitkelmu min jitbaqba.
0: Nitbaqba dwar, marħanda għar id-diskur, nitbaqba dwar il-Save the Day videos dawk il-li taraw fuq social media. Et inħanbaq dwar kemm minni xfajn taħħom
1: Eżatt
0: U kemm huma daqsxejn rilevanti narhom jien
1: Zejda
0: Le, jew ibatu l-bist naħat is-sida, no, mhux
1: Jienek ta' jiena nħoss li forsi jiena ma jdejqunix, però nħoss li s-sugu taħħom hija biex tibgħatom għal min actually għandu bżonn they save the date.
0: Fulhom production jagħmlu film, film jagħmlu.
2: Madam normalment biex qasir ikun save the date.
0: Ejwa,
2: ma' 20 seconds kollox.
0: Ejwa, ma' ikun full-on. Full-on nikun, ta'
2: u. Da' iskem nara mbarazz fuq TikTok jena.
0: Full-on nikun. Bonġu kbira l-Mikela, bat t-tinna jek.
3: Mela jina, naqbel ma' Jamie jaw.
0: Thank you.
3: Bazzikament, say today tijaj, batta l-bistidni.
1: Eżatto.
0: Brava.
3: Prosa Jamie, għamilna wahda tajballu.
0: Brava. Inti, Mara, brava. Mikela. Proset.
1: Iġifri inti ma jdejqux li tibatom l-ni, inti għat jdejqux save the date in ġenerali.
0: Iġifri, jekk għandek daqshekk flus xtarmi biex toqgħod tagħmilha full on.
2: Meta problem mhux fil-pre-wedding shoot jagħmluh.
1: Għax fil-verità jiena qed li save the date għandek tibatom lill-mistednin biss.
0: Iġifri inti
1: tiddeja jekk nibatlek. Jekk nibatlek save the date, u le ma xufaj video.
0: Le, save the date tgħid li jisma' messaġġ żomm din id-data x'ħan issidni kattiġ.
2: Mill-impressjoni li tani.
0: Anzi, please għamilha, please għamilha ħalli żomm.
1: Ja, isma' m'għandix xi ħsieb tajja hekk jiġifieri taż.
2: Mill-impressjoni li tani jekk tibatulu save the date da, ixerdu ma' sħabek u jitmejjel bik.
1: Dak isifer apposta biex ma jiġix it-tixtieq.
0: Veru hekk nagħmel.

0: Daar zit een throwback. Daar loopt een tiny tempo. Eric Turner, Written in the Stars. Jamie Terren away now neck on. Bij Breakfast the
1: Cat. Bonjour.
0: L-axħar waħda minn għandna. Allo,
1: ekku, aħna rid tornaw għada filgħodu bħal dejjem sewwa.
0: Nerġgħu ntuqhom is-sigla.
1: Qiegħed laqna. Qasam minnija ta' għandilhom is-sigla.
0: Daqs
2: kemm irid baqbaq dak telef leħnu.
0: Tlaqna.

0: mort il-bahar għall-ewwel darba u ser uli l-flip-flop.
1: Jaw ta' dettakki jenu kolla?
0: Normali u sens.
1: L-ewwel qed iċċekkjajt marketplace jekk jiet hemmhekk x'għad tefa'.
0: Xiexiela ħares tefa' marketplace biċċa flip-flop roża.
1: Biċċa flip-flop ismani, flip-flop ta' kejl baldakkino, social media influencer. Ismani.
2: With Satariano, Coca-Cola. And Twisties. Weekdays, 3 till 7.
3: On Bay. Bay weather.
4: Bonġu kbira, għivaħna l-dak li huwa sieda fil-ħodu, David Balion, hekk għall-bija tal-ġurnata kompli stenna temp parzjalment imżaħħa fil-lum, temperatura li se tkun qed tlaħħa il-31 gradi Celsius, mamma mija dik is-sħana mbarra apparti minn hekk ukoll. Lejla tinżel għal 21 breħ li varja ftit li xejn bej forza tlieta u forza tnejn. Bonġu!
2: Listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Crip, the man in the arena for 97 bay was officially nsabu bis ftit ġranna tal-bot mill-bidu tal-World Cup you main bist stadajt blewa l-loba sar tkun il-Messiku kontra South Africa li din sar tkun tintlab propjament fid-disa ta' filaxija mal-ħin tagħna jekk qed nifhem sewwa ser ikun fl-arxa ta' filaxija. Ovvjament performance tal-ftuħ tal-ġen ukoll ta' min jistennija looking forward ħafna għall-istaġun tal-World Cup. Inti ma numa tim ser tkun qed iżżomm. Ibad li naqra fuq il-WhatsApp 99 0087.

0: Ares sunt Kuma, Jazzy, Satisfy for 897B. Ulġemali għaddiet palma semajtikom il-bira, ekon tjett titfuq tala helwa. Ġewwa il-Kirgistan, pajis li ħafna Maltin ma tantjafu ħafna bih, iżda mort hemmhekk jiena kienet avventura tal-ġen msommu għandi erba' stejjer interessanti l-bieraħ. Semmejtilkom dwar il-vjaġġ li kelli biżwiemel hemm din il-horse riding li għamilna għal-jumejn sħaħ literalment sormi wara li għamilt tal-biċċa ta' xogħla qasflaħ impoġġi mkien daqs kemm kienet ċuġani, hemm ukoll taf li hija daqshekk esperjenza painful li tirkeb żiemel. Imma msomma għandi esperjenza oħra li żgħar inkun qed insemmilkom ftit tal-minuti oħra biss.
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
2: with Crosscraft, Burger King and Crea.
3: Jena nemmen u din nejda ġviri blikbar rispet.
4: Għajda kifet tal-lewe.
3: Għanejda blikbar rispet, taċ ovvijament. Għajkun għaw nis li naf li għamluwa.
5: Ma

Some records of summer for 97 bay u ġimali għaddiet kontijat fil-pajis tal-Kyrgyzstan fejn għandi ħafna stejjer fosthom, waħda minnhom hija l-istorja tal-powerbanks. Fejn jiena tellajt me għajġiex powerbanks għad ħalli kollu wieħed biex nużaħtu kuljum u ieħor. Jekk just in case nitlef wieħed ukoll ieħor. Infatti, imnalla għamiltek għax l-ewwel tidranet li kont f'dan il-pajis ma nafx kif x'imotu maniera. Spiċċajt insejt l-ewwel power bank tiegħi f'post minnhom. U r-raġuni hija li konna kull lejl konna qed noqdu f'posti differenti, allura daqstat silma biex tinsa xi ħaġa warajk u jiena insertajt insejt power bank minnhom. U għattu hija sandi ieħor ġas noqgħod attent ħafna li ma nitlibx it-tieni power bank tiegħi. Insomma, u komplejna bil-ġranet, komplejna bl-avventuri u aktar affarijiet li għamilna u waqqast hemmhekk li ftit ġranet wara li l-ewwel powerbank tiegħi nitlef it-tieni powerbank tiegħi. U jiena qatt possibbli jiena daqshekk traskurat biex mhux tal-li tlift l-ewwel powerbank iżda tlift iġġiex powerbank. Insomma, imbagħad f'xi mod u maniera indunajt li dan it-tieni powerbank qatt ma tliftu just tliftu fil-karozza li konna krejna hemm kien qed taħt it-tapit u fl-aħħar tal-vjaġġ meta konna qegħdin naħfu l-karozza sibtu dan il-powerbank allura stajt xorta tlift powerbank wieħed matu hija. Insomma, is-saga tal-powerbanks waqt dan il-vjaġġ. Fil-komlu human McVicker, share the house, obey you.

Laila dikina Chanel fuq bej u wissa ma tanċġu xtiq nagħmel ħafna reklami. Iżda ma nistax ma nitkellimx dwar dan il-filmat li għadu kemm joħroġ minn Nike Football blisem ta' RIP The Script. Morru għalawh għadu kemm joħroġ ukoll fuq is-socials ta' Cristiano Ronaldo b'mod partikolari fuq l-Instagram u waqas temmen l-ammont ta' players tal-futbol li huma involuti f'dan il-filmat. Jien asnaf, asrid inkoll naf kemm sbihom biex jagħmlu. Għax mamma mija dawk l-A-lister players kollha li hemm involuti u ħarġu biċċa filmat tal-bliħ morru it-tawlu l żgur ser ikun filmat li ser ikun qegħdin nitkellmu ħafna niż dwaru fil-ġranet li ġejjin.

0: Dermont Kennedy dik kienet Turnstile fuq Irnati 7 bejja David Fallija hawnhekk hemm kif ninsabu biss jumejn biss il-bot mill-bidu tal-World Cup nitkellmu ftit dwar iċ-ċeremonja tal-ftuħ li ser ikun hemm li ħad tkun qed tiftaħ l-istaġun xar sħiħ ta' futbol u apparti minn hekk ukoll għall-ewwel darba fl-istorja il-halftime show li ser ikun qegħdin jagħmlu fil-finali għal dalwaqt.
1: Jina mort il-bahar għall-ewwel darba u ser u li l-flip-flop.
2: Jaw ta' d-dittaki jenu kol, da?
1: Normali u b-sens.
2: L-ewna t-ċekjajt marketplace jek jatem mek xaċċa
1: faħħu. Xieċċi, l-ħar jistifaħu marketplace bieċċa flip-flop roza.
2: Bieċċa flip-flop, ismani. Flip-flop ta' kej l-baldakkino, social media influencer. Ismani.
3: With Satariano, Coca-Cola and Twisties. Weekdays

Alex Warren, dik kienet Ordinary fuq Bay u issa ninsabu biss uffiċjalment jumejn il-bot mill-ftuħ tal-World Cup u ta' min jitkellem dwar ċ-ċerimonja tal-ftuħ li ser ikun hemm involuti ħafna headliners fosthom għandek il-Shakira, Burna Boy u anka J Balvin fost ħafna artisti oħrajn mill-Messiku. Mbagħad iċ-ċerimonja ta' tmiem il-finali għall-ewwel darba il-halftime show li ser tkun qed tiġi organizzata. Il-headliners uffiċjali għandek Madonna, Shakira u BTS kollox qed tiġi orkestrat minn Chris Martin ta' Coldplay.

0: Bay. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
1: Ian najdu omfulu do għandek aptit? Le, bżon 100 grams protein. Minn fej se tibda? Mil-bajt. Faqqa 2, 3, 5, 3 taġunijħu, 10, 12, splat! U wieħor, 14, 14, 14 il-bajda, 3 taġunijiet u l-kċina ġiet froġa. Jew, jiprofa b'enna Pro Milk Plus. 100 grams protein, kem tiftaħ il-fridge?
2: L-aqwa kwalità, bl-aħjar prezz, issiba għand il-Lidl. Din il-ġimgħa franka bl-offerti XXL. Mil-ħamis, 30 bajda friska, għal 5,99 €. U 6 litri ħalib, semi-skimmed UHT, għal 5,99 €. Lidl, more to value.
3: Over 100 years of F1, countless iconic podium moments, and now the Temple of Speed at Monza gears

Din huġu għadha minn dawk il-feel-good factor najdilajjina. Calvin Harris u Jazzy dikka satisfy fajna li jisem bej kompli għaddej drama kollu li jett ikonna waqt Love Island u koll ftiġnet wara li kienu għaddejjin u koll waqt Hotel Amor drama li nqalat hemmhekk. Fej issa nkunu looking forward u koll għal-move night fej jibdew joħorġu naqra clips ukoll ta' dak kollu ġera meta l-partiċipanti kienu naqra l-bot minn xulxin u kif taqbattajt intaqgħu ma' persuni u niżġodda wkoll. Jiena dejjem inkun bil-popcorn hemmhekk attend biex nara dak kollu li ġera meta kienu qegħdin ukoll f'Hotel Amor. Ruħu kelli nsaqsilek hekk hemm xi koppja favorita li għandek għal din is-sena għaliex jiena sa issa nsibha diffiċli biex ngħidlek din il-koppja hija pjuttost soda u se jibqgħu flimkien.

Gvirata Zane, The Cath, Pillow Talk, fejt narisem bejat li ta' Warren of Sinar. Unaf se kwaċi t-segwi inti da' kollu liġera f'dak li għandu x'jaqsam ma' dan il-survey li sab li ħafna minn nisa apparentament jaraw bħala xi ħaġa attraenti meta l-irġiel ikunu jħobbu jaqraw il-kotba. Se jiena kont nemmen li fajni n-nisa aktar jaraw affarijiet oħra mill-fatt sowa li raġel ikun iħobb jaqra l-kotba. Jiena ngħid għalija mela ma tantxina attrattiv sowa. Għaliex minn dak iż-żmien li waqaf mill-iskola jiena ngħidu mbagħad waż nibda full time u hekk se jista' jkun li jiena tinsib skuża wkoll għaliex naf ħafna nies li jaqraw il-kotba. Però minn dak iż-żmien law peress li jisni naqra biżejjed affarijiet u naqra biżejjed emails fuq il-post tax-xogħol ta' kuljum, ma nimmaġinanix li mmur id-dar u mbagħad inkompli naqra xi ktieb pereżempju fil-free time tiegħi, iktar nippreferi nara xi series jew inkella xi film tajjeb, però apparentament għandi kull dak brabi x'insaqsi għal dawk in-nisa kollha li qed jisimgħu bħalissa vera inti tara xi ħaġa bħala attrajenti meta r-raġel ikun iħobb jaqra l-kotba ibgħatli ejja.

0: 98.7 Bay, Olivia Dean, The Cat, Man I Need, kif qed jinftiġġi ma' tal-bot ukoll minn Lion of MTV, eċċitament kbir issa biex naraw il-Katy Perry li ser tkun headliner, ser ikun jara is-set ukoll dak il-lejl. F-Project di jemmi konna DJ fenomenali u konna din niftakar ta' kull sena jieġviri kull ħatti weħel bisħana u ma fuq l-stage kunu għet jitfaw il-nar u kol biex jizidu naqri ktar u kol ma l-atmosfera ta' sħana ta' kif nkunu jieġviri jemmi sfel tal-biza pero kull ħatt ikun għet jihu baz gbir. Stay tuned u kol għal-Lile of MTV konna ktar informazzjoni u kol xinħabru fil-ġemat li ġejjin pero l-lista se nikoblu għaddejn Lost Frequencies u għan Callum Scott fuq bej.
1: Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the free.

0: minuter fuċitijaj, as it was, reċet. Harry Styles.
1: Good afternoon.
0: Kemmin kontent, Gail, jaħasra. Kemmin, għax il-fuċi jettiġi l-ura, l-bira kont grafi.
1: Le, naf. L-bira bezzajtni, ma nil-kiftejt. Kontenta li jinti jahjar.
0: Għalix bezzajtek?
1: Għax kont daleħelu.
0: Iva le kont grafi. Ma Gail, għarajn Gail, Jake ġi għal
1: Force Rescue. Jake to the Rescue.
0: Ekku ġi bil-losinġiz u jekkalla jrit nittama li teġa tiġi l-ura. Sewa, għada mux 100%, ma' somma.
1: Ja, jgħal biex xejju.
0: Inkomplu, somma, zar Larsen fuq bej.

0: Natasha Bedingfield tibqa waħda mill-kbar tagħha unwritten fejna nisimgħu biha 23 ta'
1: wara nofsinhar. Good afternoon lil kulħadd.
0: Good afternoon.
1: Happy Tuesday. Jien qali naqta biċċa ta' problema għax taf li għandi l-birthday tal-waqt.
0: Iva, next week.
1: U l-venju għadu kif ikkanċellali.
0: U waqt tal-laqgħa. Ikkanċellalek il-venju.
1: So, palissa ninsab naqra.
0: Id-disappuntata.
1: Ħosbina u eħe. Nisatajt, naħmin kollox, ġviri.
0: Ma tuħux pjaċir tismaħħa, ovvjament, tkun kollox t-prepara liħ biex.
1: Diskamlit li naqra ek, naqta tama, ta' għanda ġabed infil, ma palissa. Għandi bżon niżjed minn diska, naqra forsi xie iced coffee, kundi tamilli forsi.
0: Iva, jew forsi messaġġ minn għandek ukoll, tapprezzaha ukoll.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week with

0: The Weeknd, Blinding Lights, fejn nisem bieħt li ta' un-nof su ġiex minuti ta' un-nof senar.
1: Good afternoon, Love Island, għanna ħafna gossip, mux minna ħati għajx, b'dan ċitin segwih, imma Ryan għandu ħafna juice.
0: Ifa, ifa, daċxie ta' juice, jene jidu daċxie spicy, dal-juice, xil-bira ħbazgament, u firmet il-Kazamur, fej għabdu zewċ irġilu zewċ nisa hotel u għal-Kazamur, bazgament għabdu l-Giuseppe u Zek, Amy u Melina.
1: Tnejglek.
0: U
1: bażgamur għamlet ħafna hekk,
0: eh? Iva, le. Nisman, vera vera trabil, per eżempju, jiġifieri waħda minnhom hija Giuseppe tikellem bħalissa lil Vivien u ngħidu li għabdu ftit taf inti jiġifieri. U għandha tawa laptop apparently bagħtu la messaġġ. U għandija marret fil-kamra tas-sodda u rat laptop fejrat bażgament xi klib żgħira fej Giuseppe għal il-Vivien affarijiet fuq għandija.
1: Bil-webcam.
0: Mela bil-webcam, ovvjament Giuseppe ma jafx. U bda jgħid eżempju affarijiet.
1: Very bad.
0: U ovvjament għandija ħadet daqsxi ħażinja u m'għandix dubju. Imma milli rajt ukoll ejma qabdet mal-ewwel, hemm Andrea, mal-ewwel qabdet miegħu, mal-ewwel jiġifieri. Kif il-taqaw da mal-lewel għankandrija, mal-lewel maralija, għalla jinni biex nil-taqaw miħak ħafna. Iħfada ħalalija
1: għal.
0: ħafna. Palissa fuq 9900897 għalissa inkomplu bat-tema tal-imħabba jisima Bring Your Love
1: fuq bej. Romantic.

0: Sani Fodera, wahda mil-ġodda tagħna jisima Let Me Be In Your Arms, Rajnu Gejla hawnhekk.
1: Good afternoon, il-kulħadd. U erba' tim bisbaqa għall-open day ta' Giovanni Kurmi Higher Secondary. Jiġifieri jekk forsi l-ġenituri jew il-guardians jekk qed jgħidulek ma tafx se tagħmel low levels wara low levels suġġett se tagħmel.
0: Ħadd istudja, ħadd istudja, mhux studja.
1: Ħassir tabiba. Mhux dejjem hekk. Imma fil-verità li hemm ħafna choices u hemm ħafna options santhom x'tistgħu tagħmlu u għalhekk qiegħda l-open day biex it-teachers jagħtuk iktar guidance. Sara naqra l-campus u koll u ħajkun miftuħ fit 12 ta' ġunju mid 9:30 sal-nofsinhar u mill-5 sa' 8 so ħafna għażla jiena kont imur hemm dejjem l-istess ħaġa. Imma importanti li għax qed nitkellem mill-esperjenza.
0: Ekku rajta.
1: Skola ħelwa, skola żgħira u
0: tiftaħlek l-opportunitajiet. L-iskola importanti!
1: Isma' minni!
0: Titlifiex, isma' minni!

0: Tej minn pala Jenny flimkien jisma Dracula fuqajdna nisem bi għall-erba u nofs neqsin erba minuti ta' warna f-sinar.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon. Badnija fuq the most unluckiest day, forse li għaddejt inti li.
1: Ma ta' ġikx tajba, si a series of unfortunate events.
0: Literalment. U batunna ħafna messaġi differenti fostom Elvin, situazzjoni ġalu li kienet daqxej ta' event, unlucky event mhux ħażin. Ejdenna waħda Elvin.
2: Ryan u Gail, protett tal-programm. Darba ilu ħafna niftaħar ġrat li waħda sewa ġviri.
0: Inkiteb.
2: Kont għadni kif xrajt karozza ġdida, mortaw dex biha. Rajt parking, rabat, u tafx inti tmur il-qoddim biex tidħol bir-reverse, ekku ġi wieħed awċi gaż dawn u bħad lill-post.
0: Hil,
1: specifically awċi. Tu
2: hija m'hemmx tagħmel qed tempost ieħor vojt. Ħammu nipparkja fieħu. Kemm kien żewġ karozzi l-bot. Għaspeċi u mort fih.
0: Sewa?
2: U x'int dħalt kien hemm ħadida f'dal parking kun ċarrat it-tajjer. Jiġifieri dal parking swieni tal-li qed tuwi warrajt.
0: Mhux hekk.
2: Swieni xi 100 euro biżerjament, jiġifieri.
1: Xikoli.
2: Imma x'tagħmel, qed teħġi tekku.
0: Ekku.
2: Grazzi prodott tal-programm.
0: Grazzi lilek Elvin tal-iqsam ta' magħna iva jiġuk dawk is-sitwazzjonijiet fejn vera tiġik tsalzola mill-ħuta.
1: Ma jew min jemmen fis-seħta, ġifieri
0: sejku.
1: Ma nafx jiena ma nafx eżatt nemmen jew lilqas naf imma hoping for better days.
0: Ekku, dejjem, ibqgħu ibatunna dawk l-istejjer forsi ġurnata ġietek vera alla kif ġietu jaħasra Elvin. Nissimpatuk aħna miegħek dejjem Elvin. Ibatunna 9 0 8 9 7.

0: Rosé Bruno Mars, Aperitif, e jina nisem bejk if jabżu l-ħusa, neqsin kwart.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon, kbira kulħat, waħna badni fuq di unlucky moments, sirviri, di ċejdulu, inti taftej.
1: A series of unfortunate events, basikament, mbassi naqbissa fuq is-seħta, so, għaxa minn jemmen fuq is-seħta li ċaħa familjari ta' rajin.
0: Iva, għax issa ħarġet, u ħarġet, ħarġet.
1: Għalli li bdew jaraw is-series Lucifer. U dil persuna bdew jiġu l-affari. Lucifer huwa series fuq Netflix u huwa tajjeb mhux tal-biża laqgħas xejn, ovvjament Lucifer sewwa.
0: Fl-aħħar mill-aħħar.
1: Apparentament dil persuna il-familjari ta' rajin bdew jiġu l-affarijiet żina fid-dar u ġew assis bil-kila.
0: Bella, bella, bil-kila.
1: Sejjin ma tal-instax ma għalija żin ma nemminx li related sewwa, jina sab kombinazzjoni.
0: U le kombinazzjoni, ma nemminx laħabba series jiġifieri.
1: I mean, da series ta' daħ fil-verità, xuna komiku wkoll fil-verità.
0: Żgur, żgur. Bati tinna rejxil ukoll fuq is-saħta, tinna jien eżin saħta, għal jien naqbel li malijiet niftakar kont mort nifraħ li t-tifla raqdet li trinajs wara xhur xi nsħaħ, xin tkellimt dak il-lejl stess ma raqdet xejn qatt ma reġgħet raqdet lejl sħiħ. Iva, lele, ekko, ekko,
1: ekko. Ma kombinazzjoni ta.
0: Kombinazzjoni ġiet kif ġiet, u jibiri.
1: Kombinazzjoni, ma nafx, jien ma tantx nemmen, inti temmen.
0: Iva, jien nemmen, lele, jien nemmen, nemmen.
1: Vera.
0: Li meta tgħidx ħaġa, per eżempju, għax, eżempju, naf persuna, li għalla jbirek konna t-nitkellmu fuq jien, naf il-karozza u kollox u hekk, għalla jbirek, imbagħad l-għada.
1: Ma dovvera.
0: Ħabat. Le, imma dik talbik, ħabat. Ħabat. U kuna t-nitkellmu fuq
1: il-. Jiġu l-affarijiet bil-karozza, dan ħarqitlu l-karozza, dak it-tip, xa l-oħra, saħabat bi.
0: Miskin, u jiġifieri, għalhekk nemmen, ma temminx fihom jiġifieri, xorta
1: waħda. Ma nafx, u ma nafx, naħseb. Ma nafx, emminni ma nafx, jibba tu nek temnu jew li 99000890.
0: Għalissa nkomplu Joe, end of beginning fuq bej.

0: for Tuesday.
1: Two songs by the same artist, back to back. Because it's Tuesday.
2: If għawi batuna id-diski tal-istess artisti, ġifiri għazel artist, jew band, whatever, għajdinna għalfejn tixtieq li aħna ndoqqu l-istess artist back to back fejn is-soltu ma nagħmlu wiex sewwa. Soltu radio stations ma jdoqqux tal-istess artist wara xulxin.
3: Wara xulxin, ekku.
2: Maħna atleta. Id-deċidejna.
3: Xi speċjali u.
2: Nagħmlu hekk, kulla atleta, ħanibda nagħmlu two for Tuesdays bejn ġimgħa l-oħra. U qegħdin tibatulna ħafna, ovvjament aħna ġrad nażlu xi ħadd biss, so għajdulna għalfejn tuna raġuni għalfejn aħna nandoqgħu l-istess artist back to back. 99-000-897.
3: Ekku, sakemm tibatilna dak il-messaġġ b'dawk iż-żewġ artisti għal xiex inkomplu b'di Bieber Rexha Faithless.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo, Good For You, kif idoq ul-ħamsa u nofs u dan għodu reġgħu labu l-ikbar kompetizzjoni li għandna. Qed nirreferu għal din.
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
3: Għada jirġa jkollok iċ-ċans inti biex jidħol fil-kompetizzjoni ta' Monza fejn il-Bay Breakfast din jibatu. Għaxħe, għam ħajibatu li xaħat Monza sewa ġewa l-Italja flight accommodation u koll include, ġiġri mux biss it-tickets għal-Formula 1, għal-race imma u koll għall-kollox, komplutu, komma nek tamil u tisma li l-om sewa.

0: ħajjiftħu il-messages u mammu xaħna tibatu monza fuq 99-00-897 umbat u ma jazlu xaħta trendin passoltu ħajkolkom bil-ħin sewa għandkom 60 sekonda ħajsaqsukom xie trivia questions u ovvament minn jaqta l-izziet probabli jitħol fil-ċans li jitħol fil-lista l-finalisti.
1: Ekku, grazzi kbira l-sponsor sana ta' Wayserv Burger King, Sol Padin, Enemalta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anka mi Directus ma wahda ġara dolodu ma Bettina. Tlaqna!
2: Mela, mfakrek naqra kif taħdem di sewa għandek 60 sekonda, ħansaqsek mistoqsijiet u ovvjament kemm iġib tajbin ikun l-iskor tiegħek tajjeb.
3: Tajjeb.
4: Taħseb li nixxielek tagħmel iktar minn disa?
3: Nisperaw.
4: Tlaqna wejn? Tlaqna. Good luck. Min il kantanta ta' Bad Guy?
3: Billie Eilish.
4: Flim grad Celsius jifriża l-ilma?
3: Zero.
4: Xi tfisser F1?
3: Formula 1.
4: X'numru juża Lewis Hamilton?
3: 6.
4: Min kanta anti-hero?
3: Anti-hero manaf.
4: X'tissejjaħ l-start line tal-Formula 1?
3: The grid.
4: Belt kapitali tal-Italja?
3: Roma.
4: Min kanta levitating?
3: Levitating
4: Dua Lipa. Jilħaq ja dil-ħin, kamer naċċa namlu terin?
5: Disa.
4: Disa u kol! Dak imiżha l-qeda fuqoddim ukoll!
6: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: for Tuesday.
1: Two songs by the same artist, back to back. Because it's Tuesday.
2: Anna kennena żluba tulna ħafna diski, diski tajbin, ix.
3: Le, diski tajbin ħafna.
2: Kwella l-indoqu għana il-bej. Bazzikament, every Tuesday niftħu il-playlist għalik biex tażel żewġ diski tal-istess artist u għana indoqhom back to back. U għana għazilna lil-Jessica.
3: Jessica, prosa Jessica.
2: Tafta żewġ diski ta' Pink u għaltinna għal-uħti għax konna nkanta u meta konna żgħar.
3: Ara, xieħlew, raj, tegda xejta nostalġija ħelwa ħelwa.
2: Very cute. L-ewwel waħda x'inhi?
3: Ekku, l-ewwel waħda tfajna What About Us, diska klassika jiġifieri tal-Pink jiġifieri.
2: U Pink ukoll fetet it-Tony Awards, ġifieri bħalissa.
3: Rajtek?

0: Bruno Mars, I Just Might, fejda nisem bej, sekundu il-bot biex daqqu 6:09 ta' filgħaxija. Rajnu gejla hawnhekk.
1: Good afternoon.
0: Mhux hekk. Good evening, mela
1: good afternoon. Good evening, good evening.
0: Isbani gejl. Aqtaħħa irid naqta' madar baldejn. Ma min iżomm inti fil-World Cup.
1: Mat-Taljan ħanżomm.
0: Iva, eħe, leri. Mela b'qashom ma kontax. Illum issa minn tista' taraqlu
1: eżin.
0: Rispett kollu lejn in-nies li jżommu mat-Taljani, wieħed minnhom hu missieri li jħobbu ħafna t-Taljani. Imma min taħseb li ħajirbaħ dis-sena l-World Cup. Para l-World Cup ħajibda litteralment.
1: Ċeri? Sajt l-Ingliżi.
0: Anzi, sabiħ li tgħid l-Ingliżi, xi ma l-Ingliżi nżomm.
1: Mela l-Ingliżi għajżu
0: għajżu. U taf l-ewwel logħba raħ jilgħabu l-Ingliżi kontra min. Malta.
1: Kontra min, mu, kien kontra ma naf.
0: Soba, 11 ta' ġunju ħajkun hemm l-ewwel logħba sewwa jfil-logħba.
1: Mhux fit-12 ġunju.
0: Le, fil-11. Jekk bossu jeżba lele, fil-11 ta' ġunju. Ħajsir Mexico kontra South Africa l-ewwel logħba. Għandi kurs da viri min ħajrbaħ is-sena minn qed jgħid il-Portugal
1: minn. Ingiltera baqalhom biex jerbilabu.
0: Lele, fadlilhom ara jekk mussu jeżbal.
1: Naraw more matches.
0: More matches, idħol daqsxejn ara daqsxejn inqalbu.
1: Mhux qed nara bandira Ingliża jiena.
0: Iva, għad intlaq para 17. Ġun.
1: Group L for losers.
0: Le, ejja. Flasha ta' bil-lejl, ħa tara flasha ta' bil-lejl inti
1: li. Mela,
0: takjem, takjem. Ma min ħażhom dis-sena inti, forsi naf tħobb tqari, forsi daqsxejn bin-nur, iżhom if jekk inti naf rebħu l-Franċiż, dejt ħanżhom ma' Franza pereżempju, hemm ħafna min jgħid ħajżhom ma' pajjiż għax kun qed jirbaħ. Għax naf li inti naqtak persuna li tgħid li.
1: Xi ma nifhimx.
0: Min qed jirbaħ? Spanja tirbaħ, mela Spanja, mhux hekku. Insomma, let me us know for WhatsApp tagħna 99 000 897 inkomplu

0: Talani Asher flimkien should never fuqina nisewn bej għabżu sew 7:15 kwart ta' filgħaxija.
1: Good evening.
0: Good evening, għax bitni di, good evening.
1: Kon se, aw, ħazbal, s-sakasan, good afternoon. S-sakasan, għaddin għam għel fxie.
0: Mandek xtor tor ġej il-ġuħu kol. Isbani, għana fil-bidu ta' l-bidu ta' show. Insemmejt li kellek daqsxejn ta' problema ħelwa ħelwa.
1: Għalek, għalek infixkla?
0: Ekku, ħabba.
1: Għad ninfixkla.
0: Ekku, l-berdi. X'ħa tagħmel issa? Hemm xi plan B, hemm x'tista' tagħmel, hemm x'tista' tirranġa. Jew bqajt.
1: Il-venju tal-berdi kkanċellaw li so eh. M'għandix.
0: U ġimgħa qabel biex taxxaqa ġimgħa qabel.
1: Sal plan B nagħmlu jiena u nara x'nagħmlu.
0: Ekku, hemm jiena.
1: Misa mwara unek, mwara id-daru nkompli l-fittax un-għallek un-ċemplu.
0: X'nista namel aħna, x'nista u namlu biex nejnu?
1: Xej, xej, dek tu għamil. Tkun slani.
0: Inċemplu għom nejdu mismani, isma.
1: Ek
0: l-affarijiet imorru ġem qabel. Imma, x'ta għamil l-affarijiet li jġru, imma affarijiet irranġa zguru. Mux ekku, mux ek.
1: Sanaraw. No matter what, you

Niall Horan, Little More Time fuq 97 bej Chanel hawnhekk. Kif aħna? Tlieta flaxija enerġejta hawnhekk, ħankun qed inżomlok kumpanija sal-10 b'ħassoltu għandi programm mimli għandi ħafna x'tid diskuti miegħek u jekk inti fan tal-Grand Prix għandi xi ħaġa vera speċjali għalik. Però għalissa ħankompli ma' Ray, Where is my husband fuq bej.

0: Το ζόμπρε μένς δίκαινετ λίκετ τα φλόου που 897 Bay Chanel λόνεκ αθλήτα φλασία.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Jekk inti fan tal-Grand Prix, dan huwa ċans tiegħek fejn inti u xi ħadd minn sħabek tal-għażla tiegħek tistgħu tmorru kompletament b'xejn Monza il-Grand Prix f'September. Bil-flight u l-accommodation inkluda, ġifieri mhux it-tickets biss, dan kollu jista' jkun possibbli għalik u għal xi ħadd minn tal-għażla tiegħek. Kull ma trid tagħmel inti tisma' il-Bay Break.

Ista Jamie, terju nuwejn fil-ħodu u tibati messaċ fuq WhatsApp fuq 9900897 bil-kelma Monza. Umbat, aħna, umma, skużani, jiftħu l-WhatsApp jazlu messaċ randomly u jekk inċemplu lek, inti kollok minuta biex taqta il-mistoqsijiet li umma jisaqsuk u jekk taqta, inti titħol dirett għal-finali. Umbat, sakemm ovvjament ikonna rebbuħ, rebbieħ, so it-tanta xortik u tinsix fil-ħodu l-bej breakfast ma' Jamie, Terren u Wayne.

ħafna mid-diski ta' dan Sean Paul ma jmutu qatt. Dik kienet Breathe fuq A97 Bay atleta flaxija. U ma nafx hekk jux jiena biss ikolli dil problema ma kważi kważi ta' kuljum hekk qisni dejjem bl-istess ħsieb. Ma nkunx naf x'ħa naqbad insajjar flaxija, insajjar xek tisma' nikler bħalissa tajli jaqta' kemm insajjar int imma hekk dejjem bl-istess diskussjoni aħna x'ħa nsajru l-lejla x'ħa nagħmlu x'ħa niklu dejjem ma nkunux nafu x'ħa nagħmlu dejjem naqgħu l-istess ħaġa aħna jew xi rossu f'xi ħaġa. Jew xi sellid ma nafx jekkux aħna biss b'dil problema ma hekk ta' kuljum dil ħaġa. Jiġrilek hekk inti jew forsi għandek xi idejat hekk ta' xi riċetti partikolari jew xi dix favoritek. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp forsi tingħaqra dejat fuq 99 000 897 ħankompli jiena ma' Calvin Harris fuq bej.

The script man in the arena fu 97 bej Chanel unek u l-World Cup kull ma I jumejn il-bot u jina vera ċitata inni nara ħafna fuq socials fuq l-World Cup fuq players training u friendlies insomma konta tinsegwi ħafna ħafna u assa nemmen li fadal jumej biz vera edha looking forward u looking forward u koll biex forsi xi darba nerġu nittama teġu tiġi l-ħopek l-ura li nara t-team favorit tiegħi forsi jirbaħ il-World Cup minja forsi xi darba sa kemm imut tiġri U jina mot najt għal-ħat xlifa l-Ingliżi sewa. Dejjem naslu viċin imma qatt ma nkunu għalih. Iżgħu naraw din is-sena għandek xi tim favoriti jew inti naf li ħafna minna l-Maltin iħobbu jsemmu kull darba li nsaqsi u nitkellem ma xi ħati jew ma xi ħabib jew hekk dejjem jgħidu l-Brażil sakemm ma jkunux Italjani jew l-Ingliżi. Iżhom dawk it-tliet top teams jekk hawn Malta li nissapportjaw.

Prospa u kloni Free Your Mind, fejna li 7 bej, xanella unek u għed dan il-ħin naħseb illi naqbel ħafna u għal-ħin fej ek tir-relassa moħħok u forsi ek t-suq l-għura d-daru ma nafxek jġri l-ek xuħali imma jġri li l-ġili nkun wahdi fil-karotza u jkolli dak l-argumenti ġo moħħi wahdi tiġri li ħafna jow forsi xieħsib ek waqt li nkun qed insuq isu ċertu ħsibijiet u ċertu affarijiet jkunu ġo moħħi waqt li tinsuq l-għura d-dar insomma taħseb xej, eli minn ħsibijiet kollha minn moħħok free your mind bħalma tiegħi prospa u ħalli kollox għalax kważi ħajdu u d-disa neqsa ħaxra ta' frasija u bħalissa ħin il-mistriħ u ħin li tisma' mużika tajba u jiena ħankompli ma' Miles.

il-ġilda ta' Justin Bieber, Speed Demon, Fight 97 Bay, Chanel Lawne. Kemnu peċir najt il-ġilda ta' Justin, għax dan huwa wieħed mill-artisti favoriti tiegħu, huwa minna kapta jisama bdejna nismaw xejn minn għandu nqata ħafna minn fuq social u suf daqqa waħda reġa' għamel comeback hekk rajna. Diski ġodda minn għandu, rajni ukoll festivals kbar bħal Coachella, insomma, u ħafna oħrajn u su reġa' beda jkun active fi mużika ġdida u fuq socials u hekk għax naħseb jisu reġa' qiegħed. Kien għaddej minn żmien diffiċli u reġa' qiegħed jisu qed jikkaverja minn dak iż-żmien kważi kważi. Tista' tgħid u nuħu pjaċir nisma' diska ġdida minn għandu u hemm għajdut ukoll li ħajkun qed jitturja ġewwa l-Ewropa s-sena d-dien. So jekk inti fejn tiegħu idħol fit-tex naqra fuq qadin għax jaf ikollok iċ-ċans li tarah. Ġo l-Ewropa din is-sena jkun faċli għalina biex immorru narawh. Ħankompli ma' tim implajjina Dracula fuq bej.

0: to ġobni din il-kollaborazzjoni bejn Fisher u Tozendaj Favor fejna li 7 bejn uħossi li din għan kollu nismawa ta' spisse dan il-sajf għax ek tini dak il-feeling ta' sajf għan kompli għal dal-waqt għan diġejjien lil-Martin Garrix u għanki George Ezra fuq bejn
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
2: with Crosscraft Burger King and Shreya
3: Jena nemmen u din nejda ġviri blikbar rispet.
4: Għajda kifet tal-lewe.
3: Għajda blikbar rispet, taċ ovvjament. Għajkun għaw nis li naf li għamlu għal.
5: Mike Malu għanet kessu ħabi.
3: Le, laqqas xej. Laqqas xej. Is save the date videos. Onestament, ma nifimom. Għax jaħasra, għet jaħlu l-flows. Għet jarmu l-flows.
5: Għet jaħtu għattinket, jaħasra. Flok taqlib l-għet taħ kollu, għet jibqaj tal-għalek minnom.
1: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: Back tomorrow when you wake up.
1: Bay.
6: Saħħaħna drittijiet tiegħek. Charter aġġornat bid-drittijiet tal-ħaddiema. Informa ruħek fuq dir.gov.mt. Segretarjat Parlamentari Dialogu Soċjali u l-Akkomodazzjoni.
7: Prince Adam returns to Eternia.
8: I never stopped trying to get back home.
9: Everything changed since you left.
7: A world crushed beneath the evil rule of Skeletor. He must embrace his destiny. And become He-Man. Masters of the Universe. Now showing at Eden Cinemas.
10: Planning a company event? At the Eden, you can book activities, private areas, and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue. Zero stress. Visit theeden.mt.

Green Green Grass ta George Ezra fu 87 Chanel hawnhekk jiena kontent inkanta mela kelli l-Mike mitfi. Għax ħana ħlek diska bħaldi hekk ġan li nkompli magħha jiena. Alla volja bħalissa għandi għajja kbira, għajja aktar milli għajja iktar hekk ħruq f'għajnejja u nibda nikkontempla il-kontemplazzjoni tas-soltu jekk nagħmilx kafe dal-ħin jew le. To be honest, illum ħadd wieħed alla volja dejjem ngħid li ma naħux wara l-erba. Imma kif wasalt ħadd wieħed għax illum kelli vera ġurnata busy, allura kelli bżonn naqra enerġija hekk biex inkompli sa dak il-ħin. Jiena ħankompli għandi lil Gracie Abrahams fuq bej.

Throwback di Florida, Good Feeling, 97B. Kem minna ma nisimgħu xi ħaġa minn għandu kważi kważi tista' tgħid man Florida. Jekk inti fan ta' throwbacks infakrek illi l-ħadd flaxija jkun assa tisħaħ iddedikati għal throwbacks u żgur ħanoltuk b'xi waħda mill-favoriti tiegħek li tqanqanlek naqra memorji. Ħankompli għal dalwaqt għandi lil David Greta u Milky, Just the way you are fuq bejn.